Yang-a-nga-da-nga-ngu-ma-si-ri-na-ya Tārāṅ nā tōng vīk jā yī chīk nī yā Yāng tāk pā lā gā xiāng kāṅ rī tē yā Yā sāng chī nī chī wā rīn bō rī chē yā Nī nā mā yāng tār tī ngā lā rī sōng yā Tāgālār nīnā cāngvī ēgdā yāng dīndā yā Yāng nyāngjīr tāzī pāgāng rītā yā Yāng jā wū chōchī nyāntā rīsū yā Sīk tōnchīn chōpāntā rā rīyū lā yā Yāng kāsāng vāpchū tōngsā rītē yā Nī sāsūng nāmchū tōpā rīlā yā Adilandī sāng nāmchū glōkā chīvjir yā Yāng zāmlā pōbī mīrjū rītē yā Yā kāsāng mīrlū

Я шин ила дала камуглах нири смая. Инглам цуглар аглахин чинамая. Танзам ларв чан матан рибея. Я тыдл нятан амадл чинамая. Я старчил димл синириоя. Я шин ил дэн ди тирн чи цо я. Я стин сэн сэн бу сун ма ри тл я. Я тирн хшин ди шун чу чи ти я. Я ла шу хур ну ки лэн ри чэ я. Yāri shī jātā āndā sāma jīmī lāyā. Tārāṁ lāk shī pā mā kūrī nēyā. Yādil jīl sāma mū jī pā rī tāyā. Nī lāyā gāma kāma kā nī rī yōyā. Yāgatā mīl ngā sū dī pā jīyā nāyā. Yāng tā nīr jā bōrīn bōrī chēyā. Yā tūn chī vā sū ndan rā chī yūlāyā. Yā gāna chī nīmā khārī rī chēyā. Yā tā rūng tī lūng lūb jī rī lāyā. Yā rgū sū rū lā chī sīm rī yūyā. Tā tī nīm dhara pī tī lāg chī sūyā. Yāng jā sī tī gara mī bār rī tāyā. Yāng chār chī rāndā sāng tāg chī nāmāyā. Yā khāndā nār gā dī nīm bā rī bjālāyā. Tā māndī lā mū jī lā rī khūyā. Yā tīngūr dīb sū cīm dīl rī tāyā. Yāng chū jī shīgndā rī rī jī gnūyā. Yā lā sūn dāi māl nyam tā rī nūyā. Yāng chī jī lā lā rām tā rī kālāyā. Yā tū yīl lā yīl jīr lī rī jīyā. Yāng lā mūg shā rī lā lūm rī jīyā. Yā mī sīn chā sūg nī o rī dāyā. Yāng lū kā lā gār jīr nī jīnāyā. Yā tū tāng sīn bū chāg mūr rī dāyā. Yāng hwā ūr jā tāng tī chīl rī jīnāyā. Yāng tāng pīl rā dāg dār kīl rī jīnāyā. Tā tī mīn rū lōng jī sīm rī tēyā. Yāng hwā ūr jā kāng tīl kā rī jīnāyā. Tā khchī jīng mā khūr tā lī jī gōyā. Yāng pāndar kārmā zhūng ūrī yīnāyā. Yā jī sīm jīn tū āndar lī jī yīnāyā. Yāng hwā ūr jā pū shūng lūm rī nīyā. Tāng gāng tāng sīn bū lā tāng rī lāyā. Yāng sīn mūr jā jāng lā sū rī lāyā. Yāng chīk jāng bī ndūng mū rīb jīlāyā. Yāng ngāp khāng tāng lāng chūng bī rī tēyā. Yāng gu būr tā chī chām lā rī hāvāyā. Yāng dūng būr jā pā nān chī rī chēyā. Yāng dūng khār jīg bī rī jīn tā rī lūyā.
야 뜨들어 토파리라 야 다제우 체롱지 보리셔야 야 샹치브셈쪼 철진리제야 야 가노스므단비셈친리나마야 야 샹비셈도단제리제야 yāng sā jā yé shū tāṃ chī lā rī tā yā yāng dār sā chā chī lā pā pā rī nā yā yāng lā yé lā nyāng bī yé tā chī jī rā yā yāng lā gā tī rā nī rā tā rī pī yā yāng tā nī chī rā gu ar mā chī rī sā yā yāng kū nā lā gā chū pā rī mbū yā yāng mā kū gā lā lā ān dī vā rī mī lā yā yāng sāng chī nī chī bī tī lā rī shū lōng tīng gā lā tā sōng lī nām kī gā yāng sā dāng nī tā nī hua chīn tām chī kō nyāb nā mō shōng yō lī ཏོན ཁཤིག ཡིན ལོག ད ཡིག མང ཇོག ཏོནི མ ཏིས ཏནི ཉེ མ ཨར སྟེ ཁན ར ཉམ ཏ ཨར ཇ ཨོག ནདན ཏ ཐམ ཅི གོ ནཛུམ གོ ནོག ད ཏང ཡིན ཁ་ལ ནག ཉི ར ཨམ ཁོན ཨར ཇ ལ སུ ཡིན ནཛ ག ཁ་ཏི ཐམ ཅི གོ ལིཁར ཁན ན ཛོ མི ག ད ལ ཁོ ལི སྟེ ཆུང ག ད ལ སྟེབ ཅི ད ཡ ར ཇང ཡིན ཨར་ཇ་ཝ གੰਦਨਾ ਤਰਨੀਮ ਉਰਦੇਲਗ ਦੀ ਜਗੇ ਅਰਜ਼ਾਵ ਖਸੂਈ ਨੋਗ ਦੰਸੋ ਤਾਮਚੀਕੋ ਨੀਨ ਤਾਲੋ ਮਾਈ ਨਾ ਚਿਕ ਸੁਨਜ਼ਿਨੀ ਸੇਗ ਦਫਲਰ ਤਿਬਜੀਕ ਗਲੰਦਲਿੰਗ ਹੋ ਨਾ

0: Dōma, re mañjū ya, sōp chika siga di jirā.
1: Tērāng tāmo shi, olgūdū na māru e nō mara ka, olgūmar cēsūk nyendā ina re.
2: Olgūmar chārcī anī sā dōm, olgūshīng chārcī njōvar sōm.
0: Ya, tā lōp chī chū sōng nare. Dōma, re mañjū yuñjū re.
1: Tērāng tāmo shi, dāna nyurdū lāmtik me nō gā, sōng nā chōng nā māre. Nyurdū lāmtik, Udenjik zhirtsa inari.
2: Zhamzhil zhiglam zhisung shil. Udenjik khisha simsa zung.
3: Zhung tahui api hjinur yin.
4: Khigb shabba pavi zhancha yin.
5: Dei yin de wadi ngancha yin.
6: Zhung to chong chong to.

ཁྱིམ་ཅེ ཉང ཏམ་དོ སི ཁལམ ཏང་མོ ཟན་ཅེ མེ ཏོང ཐོར སི ཝ་ནུང དམ་ར ཝ་ནུང ཆེན་ཅེ ཕོ་ནི ཆེ་ཅེ ཁ་པར ལ་གི욜 ཡང་ ཛ་སེ་དང་ བི སང་ཁལ་ཅེ དེ་ན ཏ་རི་གི་ལི ཚན་དི་ནང་ ātā ñāng kīntuk pūrka pōrum tū shīgī dhāli kāp jīmī līsīn ngā rāni kī ñānā dōnū gā ātā dōnān tāng dhā gā māng lūgā kūrnī rī āshā tā dhā nā shiam nī kōp dhīgū nū gā nsāmbrī lūgā jī lā mā yāng mū rūma gā lāng rī tā shībī nī mā sā kū nū gā māng lā zī yīn dhā nā wār kīm dhī yā ngā cī tī sū tāmdhā lāng dhī gā māng lā ñāmu dhā ñāmu gā rū nū zī yīl

0: 也那样个出给那么这样就直接就满桶就没了，直接开用的。也是个，那样就俺吃着都木就得得得托不中了，托不着的，有可能直接就开满用的就玩起来当的直接从那那这个到去呀，等你啊，托么人你点个来存到这里来，他托不着个花钱交，从那些钱呐，人个托么人个叫人让么子，这里你打打，你那从那么个托不着钱么的呐，打人就就托么个打落个，落人东岸些个可得个，你就而这个村路，那么个可个托么人个过去不有花子，还有那就点不新的。
1: 哦呀，可能这样的。
0: 야드니제친년그나마못주지기지나토마시
1: 대낭니니마화도잡스
0: 르
1: 파이는나마도수고정그
0: 왜지야
1: 아따오란지난처음으로그속다제모고르기고정그동양으로가다섬직그동원뜨모바
0: 리리주어느지간에도니처음으로돌아치
1: 처음으로속다치모는
0: 리리돌다제주고삼바마르치타
1: 바당하시
0: 거기다시기진감당스가
1: 어디
0: 야샤크드니다니카단이식주길데도나주다처남녀랑랑랑랑그차치란존탕도요니시코키나영랑그나르숭급제름디초니랑랑그지차치존탕도마르니라랑랑그마히야티히라송나존송나라요치리양드니랑랑그차치고도이타이들데라티빈그니와가마송고나라요너르테나초랑그나르숭급제름디초니다차치라녀즈글라카가른그차치라존탕녀즈가그르강라강쯤그니파즈유고주그가치안암진드쳔무즈리삼치즈리다니양다주그르그종드잔다지주심종가른건찰롱땅뜸비달이다송고노미니다지마코니홍리즈그디차치가문도무지셰치메카무레라메카다그런거요심중그런거코리그라다니지금호중것도조도조양하는거지니빠른데종들그탈뒤양지금호중을가는냠냠그탈드나뒤지승그탈드나양주치그다츠자삼츠리욕
1: 오야오야내는단진도는바아다차추이런거차추는니왕원도그또그탁스고나탁스가챙는데집시고나아차시고나래좀그차추라니와런기차추라니와강요나득신어지나이지예치그톱도진틈니톰으레모
0: 네리야
1: 인살라런기예치도치도니예치그톱도야라치질리도나런기지가만산빈고노가런그심틈마르좀좀나톰으레
0: 네리야
1: 예나오데테나다니다른그마르키카야나스테니마톰마르긴다노고티로남카게나진마스게니스나단다다시그소스
0: 네지
1: 아더니단도아대한가나좀시키믹터잠바가다제숙사니머릭스가요즘도나셨다아머릭은거차추라니와다제단디몬츠코아머릭정아니와도노드무직생제나양티데로나카르그니유튼스코드야람피니토모즈레모
0: 네지
1: 이르그니유튼고코드야람피디아론이그예치도요는또모즈겠나요아랑은 그심아는그런게말한편구독그아심뜻신시곤도
0: 저
1: 시리티기도나아치즈가당그지도나아랑은그심뜻이아좀더비트아메는아랑은더비지나디디디라틴저스미흐트와치르니흐트와치발로드니추른그치즈군들의아예치도흐트와손죽그군이아직샤와마생죽도같다모습이
0: 그
1: 렇지오네아니다아주영런거쳐서그채취즈나니어즈나단도아무건돈시즈나단도무슨거고즈나단도영감감스려단도영아소런거쳐서그날에아가쇼즈아자주들음세인지나아가쇼즈자주인데영키르키쳐서그날디톤스텐노고거리즈인담다고비야
0: 예지
1: 아이게도나아코리도무슨가대중고도나다코리도청어지는다지금좀그코리근탄치다청어지는다좀그이지마치셀리되나아사카솝친게는바다무지게는바솝친게라아라쿤디노마토나다시가아다지랭기가쇼즈남자다른기부아치노그셔르마마즈가젠티주가그기고스급도다시요니토모스리야데나다쳐스코네고코리도요리고스급도만쳐지나다른기데니호인조지나소키나나초카나바나초니까도스키나와소수 rungi mang tozu kuli da chikinoni tsortay, chikinon tsortay dina da tsamzika da o da tsukwani di lishkanda kuman tsangka da tsukwa zyamba daga lishkanda yang kuman tsangka onchang tsukwa orki chigoka daga lishkanda da kochikin tsamka samida ginoni yang rungi chig aga shukzga nyechukka ya aga shukta nyenu daga zyabi chersungi da tsukwa dinanga kirki lishkaya nandraga da chig zyamba shiawara dhidhukka dhichoni da Tati shruwa nara chili sikona, ta shruwa chili jichu niyang rungi taji tsukwa taga shiawa ta jibtam nuga rungi taga niwa zu yonu rungi shikamu.
0: Nishi.
1: Oli. Ta shiawa tini taya nga rungi yichi chitam na tamozgariya.
0: Nishi.
1: Ta khanchu china di khorikin tamozgari mela. Ta tamozgari na ta khanchu china chu rohingak shik daga lohingak kordik shik chu rungi chachi yun dham sopchoz genjina chu sumi rumog zanja da rumog sopchoz tamoz katan aso na chu rungi niwat shesk hara shimso dham mun matab kas da dev zinto kirki korik da yang tamoz gari dintoni da kirki yondirk dandi chachura da rungi niwa rata yondri nungu kastak jirim tiko niyang da khunchuk zina chu tsukhaz kina shigma tukta chu chie chie zika njar jaya yang nan tongpo tongpo zika nyak zizina tena ka mo zirumu yang chig nyam nyang ta sikka sikka da chetka sikka yamso sikko na tar tar da rungi nyam nang tigiri sikka digin sal da salwa nyo kundi dhamu kodam ziri
0: dhirin
1: sala da tsukhwa gana nungi khuyen chuk zina chu kinko tsukhumazka nungu tsukhumazka lishka ta rungi li ta chigi dechigin bapa zigi di choni rungi ruwa zigi da rungi niwa ta chachu ta zigi zung muni yauna sada da dani tsukhwa gana da nganinba zina chukhu tsukhzu tamuzga chasukun tamuzga tamuzga shaba tadur tabi dani da rimzin da chu da nga su nga chawun su na thoma re da thoma vichi tsukhtuka suna yaun rungi di tsukhu da chigi sūpti nāngā tōgō jīn chī shār sūngi rīngi tī kūr kā nīyāt gā māngā sūgī dzōm tōgō tī rīyō tōmās kī.
0: Rīyā. Rīyā chī shī. Ngō mā rī tōgō tā kō nā shā kō nō chī rā lō mā sī gī nā lō mā sā rī mī kā chū sātān kāng sā kām sūm shā chī rā ngā chā chī sā rā njūhān tāng sū yō chū tā kā chī mbō rī kā chī nī mbā tā chū lō bā kō rī gī nī tā rō mā bō mā hī nī mā tsūr nī chī tsū gāng yī gā nyam nī gā nā sū nā tā dāgzul jīg hījīz gārā kōjīz gā yōni dihtā wari dāgā kōnā chūshā kōnō chū lōm rōng gā jirām dī chō kā lōb rīb shāng gā dīshā nāng gāng rōng zā gā chōni tān dāgā jīg nyam nyōng māng bō zā sāg tāb nī nyam nyōng tāng tāmbī rāng rāng rāng gā kār gā chā chīn dāyāng rāng nī tāb nī jāng tāb nī dihtā wari sī kō gā dāgā chū rāng nī lān chū nī shā jī nā tā tār kā vā ndā lōb chīn lō mā zā rī dāgā rāng rāng gā chā chī rā rāng gā chī gā mīr gā gā dār tī wār gā jī gā nyam nyōng jir gā sāg yāng dō chō gā tā jī gā nī bā gāngdā gāng tsumri jor yō kā sām chī lī yāng nā tī jī gā jōng dār gā chō gā rāng gā chī sāng shī nō gā nyam nyōng dā chī gā nā
1: Rē rī nō tā tā gā tōng nī tā rāng gā tā gā chō chā chū rā nī wā chā sō gā nā yā nī sā wā zō gā shā nā rā mā shī gā rā yāng rāng gā sōm rāng gā jir rāng rā tī tāng gā jī gā vijir gā shā tāng nā yā tā jī gā mā jū nī tā mō zō mā rī Tē nā sā kā ngā rāng gā tā sā kā sōp chīng gā nā nī tā tsuk wā chē mā chōng sīm tsā mī nā shī gyō ngī sē chī rā
0: Nyo zhī yā
1: Chē mā chōng sīm tsā mī nā shī gyō nā tā tā rāng gī tā sōp tā tsōng mā rāng sōp tā chē mā tā tō ngā sō nī tā mā rāng mā ngā dīr tō kā tā mō sōp chīng sē rā Tē nā chē wā ngī chī lī tā tō ngā sō nā yā chē wā ndō gīn tā ngā kām sīm gā sōp tō tsā mā ndī yō nī Tī lā kā Tāyāng xībzāng xioi qatā jīg mṛka zhāmbā gā sōpchūx kāyāng dī yōni tā mō zirimu.
0: Nirī yā.
1: Tēnā yāng sōpchūx yāng guādhān jīn, tāni gērkīng guādhān jīn. Tā tī lākādā rāngi chimtsāng gā hāmā yāna chūq qatā xāni guādhān jīn. Tā tsū mōngā zhīng ārki nzōm yōku mū, tī shtōng yāng ārki sīg nī jīg sōnum chīn pū, tā mō zhīng ārki sām gā yōmu. Nirī. Chas kunari semkimta yang chepoz giri ta semkimta che tonu tishchini nara tongra ta sobchuk so soga ta nye to New York ndiwa chesku nyetong niwaran nyetong niwaran jewan den juti tonda ngar ki ji chesku niwaz ga lobchog jambar ka mini ta ji tomoz yo no sorta ya
0: ri
1: den

0: bekarana tangwe kate ngawa wo de tanchi chimbo jela bekarana sawa jel tzire tanchi chimbo jela bekarana ye sawa je tinang ga tongwo kan ta zong bekarana az go ka kan ta zong bekarag nang lewa ama ka ani am shapa na nga mo yin go ka sanche wa ge de goda nga mo yin tz go ke ya shi sunga ta na ta min de pi ada to pi ten chi che ta chi bo je yu pi na ne ta tong nang ge ke san lewa nga ne ta chi de yin bre jen de pa la da do khon da ta wo zo zhe ma de ge chen de zeng go ga che de ge chen de zeng go ge shi 甚至我打算去跟你们努力过呢古家的南南那边台湾的那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那 nundi dira rishinda tendeke chara taru sanji che tamba terisata jimi jimara udune ki kompona nga jirisata taru metne sanji estavi to regu no to mutimudita udu tsuk kone kugune ri tonti tsuk kone kugune rishig no ga rishig to ti tka kwale gune ri kugada miwa Kancha dātaka nyāngvīng gāngāma anāsio rāvīya lōngta samcharvā hāyāng lōsa kaitan khāntī cha anātaka rīkī pārmī ngōmbar tsarad gudu. Tānda thāli pāshūnga tōpāgī nāna dī nāmthirnda tukujūnda yamana āyūnda khatāmjīnda tā chisano chukka dī chūntana jīvāda yōkara tā ngā lōlōngso nī tāngshīgān jānūwa lō kūna mēkā lo kona me kende yenjo kha wu mwa zu no shiro wa ge she chala zhe di shi ga wu mwa zu no thama li chi gu ne ta nya hong song nya hong song ta nye yu mi ti su chu gu che ta ta ma shi ma zhi yi shi ta ha che la su wa te yi che su ta la che ge chi wu ngang ga dan ba lang ang ga zi dāmbā lāngā ngā yōnō tā chūgōng gāngā sōnā māndōlā, dāmbā lāngā yōnā māndōlā, tā nyōnyō dīmdā yōngō yījima dīndō yāng chāngzī dīkā khēsō nē, yāng chūgōng gāngā mālā ḵamō wārī chāsō nē, tā kā uzu dāmbā lāngā wālōngā dī, yōngī chāsō nē, yāng shikā chodok kā gāngā, dīvā kā shikā dāmbā lāngā yōngī dātā nē, sāmchē nā, kālāk chīgī jīgī rā, mī tūk kā kā jīgī mā tūk, nī kō shāshī mā jīgī dī, sāntān bā dū nō, khpū lāng yā sāntān bā gū gū gā rā chā sāng chū ngā ngā ngā khchī tā lī, chū ngā ngā gā chū tāng mā rā nā tā sō nī, chī shī jī mā nū gā tāng tā nā. Nī tī rī yā, gā nā shū rā wī dī gū nū gā rā wā ndā, lū jī tī yī njō tā mū dhū Ti rāna putu thāngā shirji mēlā chaitu nē yāshika shuāli kai chato tā kaka rādi khayāshika tsiri. Tsirnu chī zhigā tukhā dhigā tā yungi jino tātā chī wū ngāngā dhā kāra nā wū chī kāng tēsī kā shūg zhini bā ku nō sāngi kāmbā, tāngchō kāmbā, lāngchēn kāmbā, māshā kāmbā kā nāni ya māshā kāmbā tā tāngchō kāmbā kā chitī tā kāna chī wū ngāngā gā ngūri. Chite kuku, ni luji tamudu yuku, jir hin dona kena tagozi. Tanjir gana ni, nganra ngi putla tiri, nganra ngi putla nga tira ta, shiri kucha ganda nuwa lali pusunga topa gin dewa yu, ti nana ta, rikshi ka tanjir tama yuku. Barmu ra, barmu nga yu ndaim nga ri, ta pata pa rajak pata, ta wata pa rajak pata nga ndaim nga ri, kanyi na chuk. Barmi ngombar tsiri di, raa tika tsiri ta, chunga nga tahta ga shirgu nundi, raa tsiri nunga nani yoni yi dhigudu. Ndi rikshirwa rikshik taimji ta, uzo zhungto sara shepa la taimji shirgu nunga to, tonten ta yoli shirgu nunga ma ri, kuga ta. Rikshich taimji kuchi tato chiri na. Gī gāngā lō shūkūnū mātō tōntatā yōlī shūpā mārā rāza gūnū tīshī gūnū. gatsa rāra tamā kānti tī, jatana jānti yungok sāshacham, ngōma gōntōng dārsam bāndzak pī, ngōnta tōkhīn gōngān dāma yīna tī. Chirana wudu, dāshtu chī rīgyōng, sīnchī yīk sāgā, tōntīn jīn dātān jāvā dī kāgā, tā jiriyā. Wudu, sīnchī yīk sāgā nāna, tōn lōkpar sōngi dōnu āhāni, yamana tōn sākā māshōng nō āhāni, yamana tōn chēli dōnu tītka, tsangmā, chima jen tāktak, chima tītak tā, nāyāshē kānsō gōngjēn tītā, chima mīpashī tāngā ādi. Dī gīwī nīvīgā chidīna, jāhtan, jāngchūn jīng wūkṣē shē chūna, zhōnglī chīmū tōnyir shē pāla, pān chīmū dī tāg yōdhīna. Ngō mē gōng tūndi, ngān chīn dā mūn dā wāqsē kādhīg shī, shī wūn wūkhī chā mūwā mē kēz gūkā. Gāndā, shā lū lū tā wā chī shūng zhōng tāng gāndā nū wā sīn chī wīn dā wā lā shī gā rā hōng gā Nāna gṛdhṛhā mē kṛhā, dīvā, dīvā rā. Tā tā vā rā, ngon chik, tā ndikān tāng jā nā, zhōng rā, rīgni gṇi gṇi nā nē, zhōng ān tāng chī gṇi mō tāng mā gā nyan dē, rīgni hāng gṇi tāng mā chī gṇi, zhōng ān tāng chī gṇi. Zhōng gā nā nē, shī gṇi nyo gu mō. Nyan lā nā tāng chī nū gā, zhōng jīvā shē shē chū mā gā gā mō. Tā, gu sā chū nā chā mā shē lī dā wā nā mō. Jīvā shē shē nā tō nū gā, Nyālēn tāndā tā yāng kēmē kūmō, tā tsāma lēn tā chēkī nō gā tōnyē pātā, rī rī nī rī, tāsā kāngā jēn tāng tāng tā wā, jīn mā pēn tāng tā wā, lōng chē rēn jēn bā tāng tā wā, jī lō tāng tō khā tāng tā wā, tā ndamu yī nī rī yā. Ndamu yī nā tā zhōng tā wā tā, nyālēn tā chēr wā tā, tā tsāma lāg lēn tā tōng nī rī yā, kū gā tā lāg lēn tā tā. Jī mā lā rī wā gā rā tā sōng lā, Tanya lang gu ma kur ta song la, zinu si na Tanya lang gu ma kur na zata, xia pa hong ki xia kumanda ge zinu riya, kuwa ta. Ta kanga xia na na, nyan lan xia ka sata xia pa hong ka ma xia zinu ma to, xia na xia pa ma zi, ta si song na ma re, ti ge dong to ti gu gu na ra. Ya, ti ta ka ta, ngun ta chok ki ganga di, nga na chok nu wang ganga ge, dāma wā rāra tāma mātā, tātā ngīsā nūn jītā rāra tāma tāra shī jītōngā nū. Āmā ngāngshūng sādān kēnām jī, jētā stāvā dāshū yōnglīgāndā, nī jētā stāvā shīvā nū, gāngā kūgū nū rā, alokhā tēsūn jī stāvā nū, alokhā tēsīm jī, kōrlū sūng kātā, pōngā sāntān jī kōrlū, shāvā lakchā jī kōrlū, alokhā tēsīm jī kōrlū gu nū dā nē, alokhā tēsīm jī kōrlū rē dē. Jaita saad guno lukha tisan jo khurlo la gong ishe nere. Tartu gong pih kaani nori tso kuwe gukke nita shik kamiya nade. Damun jaywaad shi yidu ju dhe dhukudita ku la kaad ishik tangri paad no. Hani gu maache ku kaad ishik tangri paad no. Zan di nyinga suji na shun tsi zhijir. Guwata shun tsi hanaru shun masajo shun shun tsi zhijir. Ni kiwi chachi ri ingu nere guwata. Ngoma ghalaji kuno maari, uzu ghalaji kuno tira khumde, kacha khumche she kuzi dita. Tito na kuwa lenje maari. Dutsi na, aringa samba khtuwa chinu ti kuwa lenje. Khtuwa chinu khumrata dhukhu tiri. Chame khwaye khunta madansham. Zina chana, chame khwaye khunta nga dana chama yanlaga zidayin kuna. Kama, khchama, alonchi iwa shanta. Shangta, tanchukka shangta, dhirla, on dhichu zhu wu khungata yanlag zhidanji khung zhiniriya. Yanlag zhidanji khungga chukumata nugu rinpo chi zhiniriya. Gugada, yanlag zhidanji khungga chukumata nugu rinpo chi. Chi aringa sanchiwaadga, chungzan lukula chinsungna di yekki majiga zhigtangna shirigwa tu churingariya. Shisungna si shimani tarung shi. Shiwa shigma lenji tato, shiwa shigma la tarung panduk jiray. Sanchuwa lochi tato, dilagta gujo panduk jiray. Ndi nyinga tsu nana, wakchakchi sawan tsu nana. Wakchakchi sawan. Tangma, ngozo gomba na, dada ngagan ozer tangdi, khtukden ba tzaya zhiga shigin. Katsangan loma munga shigwana, nani loma zhiga shigita, huynchila waki chikhna maray. Nima shigaraya huynchila chikhna maray. Walo nata, 아, 특히, ཁྱི རང་གི ཞིབ་ ཞིམ་ལ་གཱ ཨ་ཀུ་ཏ་ཡན་བི དམ་པ་ཏང་ཡེ་དཏན མོ་ཀུ་ན་ཤ་ལ་ཤ་ ཉན་ཏང་ན་ ནམ་ཤི་ཀ་ཅི་ལ་ ཆོ་ཀོ་ཇོ་ ཕན་དོ་ཏ་ཁན་རེ་ ཏ་ཏ་རེ་ ཏི་ཉང་ཨ་ཏ་ ཝ་ཁ་ཆག་ཟག་ནེ་རེ་ ཏ་ཏ་རེ་ཡ་ ཝ་ཁ་ཆག་ཟག་ནོ་ ཏ་མ་ཏ་ཁན་ཉང་ཨ་ཏ་ ཝ་ཁ་ཆག་ཟག་ཏ་ཏ་རེ་ ཨ་རོང་སུང་ལོ་ཏ་ཏང་གཱ་ ཨོ་ལ་ཡ་ ངེ་ཧུ་ཅ་ཏི་ནུ་མ་མ་ ཚེ་རི་ན་མ་ཏི་ངེ་ཏི་ནུ་མ་ཉོ ᱡᱤᱨᱜᱱᱟᱱᱟ ᱢᱟᱦᱛᱤᱱᱮ ᱫᱮᱥᱛᱤᱨᱟ ᱢᱮ ᱛᱟᱥᱩᱝᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱨᱜᱱᱟᱱᱟ ᱢᱟᱦᱛᱤᱱᱮ ᱫᱮᱢ ᱛᱤᱧᱜᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱢᱡᱟᱨᱟ ᱪᱚᱫᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱤᱜᱱᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱢᱡᱟᱨᱟ ᱪᱚᱫᱚᱝᱭᱩᱠᱟ ᱛᱮ ᱦᱮᱡᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱨᱩ ᱨᱚ ᱠᱮᱣᱟ ᱪᱤᱵᱩᱱ ᱫᱟᱱᱩ ᱚᱛᱮᱱ ᱪᱤᱣᱪᱨᱟ ᱛᱤᱛᱠ ᱨᱤᱨᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟᱛᱤ ᱩᱪᱨᱟ ᱛᱚᱝᱠᱟ ᱞᱚᱫᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟᱨᱟ ᱛᱟᱥᱩᱝᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱚᱢᱚ ᱦᱟᱱᱤ ᱚ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱡᱤᱱᱩ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱜᱨᱤᱵᱤ ᱭᱚ ᱪᱮ ᱥᱚᱝᱜᱱᱟ ᱜᱟᱢ ᱪᱤᱱᱩ ᱠᱤᱛᱜᱟ ᱞᱤᱛᱟᱝ ᱟᱫᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱠ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟᱱ ᱡᱟᱣᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱛᱤᱛᱟ ᱣᱟᱠᱷᱤᱠᱷᱩ ᱛᱤᱜᱤᱱᱤ ᱢᱟᱛᱟ ᱣᱟᱠᱷᱤᱠᱷᱟᱛ ᱟ ᱠᱷᱟᱣ ᱠᱷᱩᱝᱜᱚ ᱴᱷᱩᱱᱟ ᱴᱷᱩᱢ ᱛᱷᱱᱩ ᱨᱤᱢᱵᱩᱪᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜ ᱟᱨᱠᱤ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱫᱮᱨᱮ ᱦᱛᱚᱱᱥᱟᱱ ᱨᱟᱱᱥᱤ ᱛᱚᱯᱮ ᱢᱟᱪᱮᱨᱮ ᱜᱩᱱᱟ ᱦᱛᱚᱱᱥᱢ ᱡᱤᱱᱟᱞᱟ ᱱᱟ ᱡᱤᱱᱩᱜᱟ ᱛᱤ ᱥᱮᱝᱜ ᱴᱷᱩᱡᱤᱱᱟ ᱜᱟ ᱴᱷᱩᱢ ᱛᱮᱠᱮ ᱨᱟᱜᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱦᱤᱥᱚᱱᱩ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱫᱟ ᱨᱤᱢᱵᱩᱪᱤᱱ ᱫᱟ
1: Sīdēn jī sān khun jōg būnān bā, tāng dī chē chē lēn cīn shtōng cīm dēnī jōg. Lē cīn dī zōm jīg bā wān dī cū tāng, zōm jīng gān kār wā cē rāng zhā khī, shtā kīl wā shī lū, shtē chū shtā kīl wā āgāng chīg cē rāng gīn, chē cī nian bār guā chīn chī, dā dī mō.